0: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker: Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien, som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna, och där bosnienmuslimerna levde tätt in på bosnienkroater och bosnienserber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnienserbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnien-muslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnien-serbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnien-muslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnienmuslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot bosnienserbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. År 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Vi måste inse att Europa och världen och inte minst vi själva har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsatt vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallis- ja aluepolitiikasta keskustelee yli 1000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina-Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Vi visste godt, kan du sådan denne skakmile internetes tange højhjerte mere gæd tange. U sådan sjet kine føle, tage nachul en høre se lige hovejnavn. Ah, nit en ned tange højhjerte nation til fihed for den antes fejlager. Ni hovejn kan du sådan dine bøger og sprakfører id. Ah, u sådan dine lahejser dit komme, han kommer sådan igen af lagelte og skorder. Han fasset de vuskelt fin egsulig tange og kulturhedsen, dog en nationenta han triula fihed de vi vanfor mar la et nationta na danga kor hirte. Tar vi geistukle, eg oid oan chaidain, rachtiach nes far. In san agranza, 5 meter hangeke kor hirte in san entes, agus wil a jenevig parlement na horpe chan iad chevnu agus a chorkan kien. Tá tanga cóhirta sever agus ag súil. Níos tachtaí fós is tanga anta féiniad, bhad a chéilíon nachhuiilid bunathe ar hangacha leabharthe. Bíon a gramadach, a stórfocal agus a cóhair féin ag gach tanga cóhirta, agus bíon glúcheangal idir í agus an pobl agus an cultúr in ar arbar si. Mar hampla, úsáidtar tanga cóhirta na hidáile in san hidáil, tanga cóhirta na Francis a rank, agus tá ráhanga cóhirta ar le ag tíortha áirithe. Tá cean ag an melg den Flemish agus cean de rankis na Belge chur gás. Bíon ag súlacht le feiscin de dangtha cóhíochta a brathar an díor nó an réigiún ina bhfuiltar ar an ísgrúpa atá a gceist agus fiú ar an gcóthaíoch só síolta. Ní hamháin gan úsáid riad mar bhó comarsáide, ach úsáid riad chumach chun léirú cultúrtha, féinúlacht agus cruthaíocht éalaíonta a chur in úl. Díreacha súil le tangtha leabharthe is féidir tangtha cóhíochta a dheilt de réir finta tangtha. Is féad le ráhanga cóhíochta bheith cosúil ina chéile, ach ní bhíonn siad díreach mar an géana riamh. Mar hampla is fear a thuigin úsáidóirí hanga cóhíochta na Gearmáine, tanga cóhíochta na Hostara agus tanga cóhíochta na Híseltíre ná úsáidóirí hanga cóhíochta na Gréige. Fé láthair in sna 7 meilstad fithid tá 9 danga cóhíochta náisiúnta fithid an úsáid. Úsáid in Luxembourg a leagan féin de hanga cóhíochta na Gearmáine, agus aithní an reintíorthe óil an Ionling agus an Astáin níos mó ná tanga cóhíochta amháin. Úsáidtar tanga cóhíochta na Fiúnlinge agus tanga cóhíochta Iúnla na Chúlanach in san Ionling, agus úsáidtar tanga cóhíochta na Astáine agus na Ruaise in san Astáin. Gné an a spéisiúil amháin ná gur minic an éiríonn le daoine bora ó thiorthe ag súile cumarsáid éfachtach a dhéanamh fiúnar nachhfuil tanga cóhíochta náisiúnta chuitnacha. Saolig dana bower on Frank a boile dana on Bolling Curragas. Cégan úsáidin siad tangacha cóhíochta náisiúnta ag súile, is dóch gnáim seo siad slitach an cumarsáid dhéanamh go tapig, tré úsáid a bhaint as cóirthaí agus gothaí cuirp agus gnuaise có reinte. Bheadh sé seo bhaid níos dacra do bhirt le héisteacht nach labhann an tanga leabharthe chéana. Cé nach bhfuil éon tanga cóhíochta i Líochán, tá cuin cheap na tanga cóhíochta a thigtear a bhonn cuitin ag forbairt le fada, go háirithe ó 1951, nuair a chur cónaim ghaonda na mabhair ar bun. Is córas cumarsáide í an cóhíocht idir náisiúnta a úsáidtar siomhnéidir náisiúnta ó bhfuil cógálacha agus cruinnithe. Ní tanga amláin caidánaithe ná fuair málta í. Ní léon ghamadach ná stáir focail seasta aici, agus tarraingíonn si ar gothaí, ar chóirthaí cóhainte agus ar chóhíochts. Is minic a chuim sin an cóhíocht idir náisiúnta na cóirthaí is aithanta go idir náisiúnta, agus is féad le a bheith difuaile brathar an réigiún. Mar hampla is gnách an úsáidtar cóirthaí níos cuitianta in iarthar na hárpa a gcóthaíocht san aontais, agus is féidir éagsúlacht tí difriúla a éiscint a gcóthaíocht na háise nó na Hafrica. Tá sé tochtach a thuiscint nach dagan an cóthaíocht idir náisiúnta inionad tangacha cóthaíochta náisiúnta, ná nach bhfuil an stádas dlathúil céana aici. Mar sin féin in san aontas agus ar an leibhéal idir náisiúnta, tá méad úsúntasach tagthar in éile bheith ar tangaracht sa cóthaíocht idir náisiúnta, go háirithe ag cruinnithe agus imeachtaí ardlabhéal. Léiríonn an fásan an méadú atá teach ar thug luisteach agus ar rannfáirtíocht daoine bora agus daoine brachfáilre ar fud na hárpa, agus leagann sé béim ar ngá atá le thuirlaisí cumarsáide cuimseocha. Mar sin, cad é ról Parliament na hárpa ina lesa? Cintíonn an Parliament go gcuirtear a díospóireacht daoine sa suíomlánach ar fáil i danga chóhíochta deisirí a bhfuil sé de dhí orthu. I bheith sa séideag leath an Parliament rón mad le tanga cóhíochta agus at-tangairí tanga cóhíochta Garamóile, ag aithint na nifriochtaí in inaitacht agus a gáilíocht na hat-tangairachta tanga cóhíochta ar fud thiartha an aontais. Thacaigh sí chumá le hat-tangairacht sa cóhíochta de náisiúnta a chur ar fáil ag gach sí amlánach. Ina haonta san, leath an Parliament rón mad le Convenciún na Náisiún Aontaithe cheartta daoine féh í chumas a chur bhaim. Sarún, chuir na feisirí a bhisca láidir go gáreachtain a bheith ag daoine féhí chumas ar eolas agus ar chumarsáid, i bhharmáidí agus technáíochtaí in reachtainna atá rúnach de haisna éagsúla mí chumas, tangacha cóhíochta in san áirimh. Dá bhrí san díirad ar an gcumisiún na bearta is gá dhéanamh chuna chinntú go gcuirfí dlitha an aontais féh reachtain ar eolas agus chumarsáid i bhaim. Ina rún maidir le tangacha cóhíochta, leag an Parliament béim ar an dácht a bhain le hat-tangairí cóhíochta Garamóile cáilithe, agus díir si go n-athnófaí tangacha cóhíochta náisiúnta agus réigiúnacha go hifigúil in sna beilstáid agus ar leibhéal an aontais ar éan. Deras bragna fesheri tír han antas chan fálam tánga cór hiachta chur chan cín ar an tlí chéana le tánga íasachta agus iad a chur an san áirb a curriculum scoile. Tá sé mar aimne sin fesachta hanganca cór hiachta ar dú an úsáid a bhéadú agus cuinsú tánga agus sóisialta níos fearr a chur chan cín. I mí bhean fór fehefeh cehar yen antas orpach na mawr, an tean agriacht ar náisiúnta yen non díacht ar ghoine bauwear an lefeil orpach agus ar chólachas o gach cian da hacht mailstad fehed an antas, pápair seasafa íl siú dar tidl, tangach an cóhiacht an náisiúnta ma hangacha ifigoilid an antas. Írtas a fápair seasaf san gannach nófi na né danga cóhiacht an náisiúnta fehed ma hangacha ifigoilid a chid an antas, in éanacht leis na cera hanga ifigoilid fehed lauarha ta aon fe láhar. Lag da bèm an ar obligoid lihuil an eantis ag sulach tanga agus cultúra ar mú, agus idrialú tanga vanaha a chosk mar chud da vartas al tangachis. Is crí lóchana da chud an eantis iad an ag sulach tanga agus an til tangachis. Cé gul dulchan cín suntasach denta o hef tíachrach il tangach sever an eantis a chorchan cín agus a chasante, tangach a coi hiochtins an áirav. Tá obair fós le denimh chun a chinntú go dú ar aanta samláin de hangacha cóhiíochta, agus go mbeidh reachtain orthu in ngach pobal agus ar an áil. Chun tacú le reachtain ar eolas do chách, chuir an Europile Radio trascríbhing ar fáil de gach podchéile. Tá an méid san a ggóhair le caidáin an reachtainachta, agus tá sé mar aim leis i chinntú gur féad le daoine bamhra agus daoine bracfámhra agus aonas le lucht éisteachta bhfuil trascríbhing de í orthu fanóint ar an eolas fé obair Parliament na Hárpa. Tré ábhar chur fáil i danga hiléir in reachtana, chuir an Parliament na Hárpa le hidirflé publí cuiimseach, agus chuir si eolas a fáil de rinne ar fud an eantas. Nuair a thacaimid leis an éagsúlacht tanga, agus le reachtan chónan ar chumarsáid, cruthaimid árap atá níos cuiimsethí de chách. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa a chur an podcréile sa de láthair.
4: Gradam scanáníochta locht fiachna na hórpa fithe fé sé. Siad na cúig scanána bheg sanomíochta gradam locht fiachna locks fithe fé sé. Christy, Def, It Was Just an Accident, Love Me Tender, agus Sentimental Value. Scanán drámíochta é Christy, a scríg agus a stúr Brendan Canty, scanán óar agus Green Graffador éirnach, tá Christy agus Shane, Bertra Hare, Scarha, ar a bhóigead iocaracha, sa chóras cúram, ina gónaí féin díon ceanna go hoban. Caithis siad réiteach an is leis an náma tá hart, agus Christy a déanamh cintí féin a hóchaí.
5: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: The premier down the Scannan, a Shaftukuigu Agron, Dale Scannan International Berlin, on Berlinale, Agsvoshan Grand Prix, Sarano Generation 14 Plus, Dear Herr Neuge, Voshan Gradam, Don Scannan Ernachis Fair, Ig Flaskanan, Nagali, Inuil Fehefe Kuig, Koma. Scannan Dramiachta, Spinach, a Def, O Fehefe Kuig, Ashkrieg, Agsistur, Eva Libertad. Is on né agus gearscanán den anam céanna ar leanúint, animníoch do gradam gáia in fihifé trí. Tá Angela, ban mhóra tá ag obair i gceantar tuathe na Spáinge, a súli leanamh, le na pártaí, éisteachta, Hector. Cuirnan turachas imníirthe, féin am áirachas agus a cumas cumarsáide le na hinín, spreagan bre na hiníne gearchéim den leanúin. Ní mór de Angela dailáile tógáil a hiníine a saol nach réirean ar a riachtanis.
6: Lia.
7: Bonito. Un poco modernillo.
4: Hey. Í premier dánda ag scanán ag seachta cúigú Berlinale Áitir bhuaigh sé dúis lucht fiachna panoráma don scanán is fear agus an phríomhgúis a bhronan chónaim idirnáisiúnta na n-ealaíon. Scéan séir é It Was Just an Accident ó fithe fé cúig a scríg agus a stúr Jaffer Panahi, Stjórnarhóir Iránach, Corléirú Cáné idir Níráin an Rainc agus Luxembourg. Lárna híthe tagan cart domáistethe chun gráiste Vahid McNair. Tugtar dóg gur tmáí na carta an tifigach rialtais a chéasé. Tuisc na facha sé a í gríomh, ní sé cinnte gur bé féin atá ann an ár iarbh.
8: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشیم.
8: تا کی باید منتظر باشیم؟
9: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش رو میخوایم بکنیم تو گور.
4: شخص تو هاپ دو فیلس کنان کنز. آیشتر وایکشه پام دور. سکنان درامیخت فرانکو که لوف می تندر. اشکریگ اگزستور ان کازنف کامبنت. تا خوکماد ا کلمانس Banna ta skara on a far keile, Laurent, Lorraine Plienta, Eramac, Paul. Tereishte kudruv Noah hosu le Seira afach. Dinan Laurent irocht I a skara on a mac.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Bah oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Vous filez, filez, vous filez, filez.